0: ตุกะรหัสนโมติมากับมณิปุรยูนิเวอร์ซิตี้ส่งบีสุยนบ
1: Oh, hey, Manipur University of Culture hai ba Autonomous University zung e state government thoi bi nu de ga UGC na recognize lu ga si ta on we de ga anium university thoi bi affiliate college a kruk sri le anure tung tung tai tai le affiliate tu long le process a tu sui un mai
0: tarwe thang bi ani in pui ka bui chat om bangai mui tamga ame ani chat om bangai mui inza khak ambo nang na thainu sem bi
1: aina thainu lang sem ri thangde tiga puicha mangai ba kungtu nu mangai haya tatak nu karing ngai somdung nu kuchan mangai moliang nu chaga nu thing tui kai nu lo pui kau nu katan nga ke nu tiga bakhan tam ga me kata kita le am che nga ma ti da itun ning su tang ma prep na hai en thainu lang ba ri thang nu ra